Hörmətli radio dinləyiciləri, İqtisad xidməti partiya və dövlətin mərkəzi xidməti. İqtisad xidmətini yaxşı işləş partiyanın dövlətni idarə qilishdiki zor vəzifəsi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan yolda Xi Jinping yadroluğidagi partiya mərkəzi komiteti bütün partiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb qiyinçiliklərni yengib cəsarət bilan olğa ilgirləb bir qatar zor xəvf-xətər xırslarga ünümlü taqabül turdi. Partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan strategik planı va bir tutash rahbarligi uzluksiz kuchaytirildi. Partiyaning iqtisod xizmatiga rahbarlik qilish tuzilma mexanizmi uzluksiz mukammallashdi. Jungoning iqtisod amaliy kuchi, pan texnika amaliy kuchi, universal davlat kuchi yangi pallaga ko'tarildi. Jungocha zamonaviylashtirishda yangidan puxta qadam tashlandi. Bu bugungi Jungo ichki ishlab chiqarish umumi qimmati uda eshib 2025 yili 140 trillion yuanlik yangi pallaga chiqib, kishi beshi ishki ishlab chiqarish umumi qimmati 13 ming amerika dollaridan oshdi. Iqtisod umumi miqdori dunyo iqtisodining taxminan 6dan 1 qismini egallab, dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdalik o'rnida muqim turib, dunyo iqtisodining eshishiga to'p qo'yish nisbati uda necha yil 30% atrofida muqimlashdi. Yangi davrga qadam qo'ygandan keyin Jungoning taraqqiyoti yangi bosqichga kirdi. Bunundan ilgariki necha 10 yillik yuqori eshishni boshdan kechirgandan keyin Jungo iqtisodida uzoqdan buyon yig'ilib qolgan chuqur qatlamli qurilmalar ziddiyatlar tadrijiy gavdalandi. Kasb qurilmasi muvofiq emas, boylik muhit cheklamasi keskinlashyapti. Shahar yeza rayonlarning taraqqiyot farqi va aholining kirim taqsimoti farqi yanada bir qadar chuq. Texmi ko'p xavf-xatar va xirislar giralishib ketdi. Taraqqiy qilgandan keyingi texmi ko'p masalalarni hal qilish to'g'ri keladi. Masala davrning sadosi, idea davrning mayaki. 2012 yil 12 oyda partiya 18-chi qurultaydan keyingi tunji qitimliq markaz iqtisod xizmati yig'inida boshchi Xi Jinping monolani ta'kidladi. Taraqqiyot partiyaning hokimiyat yurgizib, davlatni gullandirishdagi birinchi muhim vazifasi. Hokimiyat beshidagi partiya bo'lish sifatimiz bilan partiyaning iqtisod xizmatiga bo'lgan rahbarligini haqiqiy kuchaytirib, iqtisod xizmatini puxta yaxshi ishlashimiz shart. Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komiteti davr o'zgarayotgan tarixiy o'tkalda umumiyatga munosabatli tarixiy o'zgarishlarni sezgirlik bilan chiqib tutib, jungo iqtisodiy taraqqiyotining yangi normalligiga kirganligidan iborat muhim hukmni chiqardi. Hamda yangi normallikni tonish, yangi normallikka uyg'unlashish, yangi normallikka yetakchilik qilish hozirgi va bundan keyingi bir mazgildagi davlatimiz iqtisodiy taraqqiyotining cho'ng logikasi deb ta'kidladi. Shuningdan keyin boshchi Xi Jinping ijodiy mos, yashil, ochiq, hambahri taraqqiyot ideyasini ijodiy o'tirg'i qo'yib, yangi taraqqiyot ideyasi orqali taraqqiyot umumiyatiga munosabatli chuqur islohotni yo'lga qo'yib, jungo iqtisodini yuqori sifatli taraqqiyot tog'dam yo'lida minishga yetakladi. Boshchi Xi Jinping asosiy qatlamga qayta-qayta cho'kib, chuqur xizmatlarni tekshirib, tadqiq qilish jarayonida uzluksiz fikr yurgizib va planlab, yangi vaziyatga asosan taraqqiyotga yetakchilik qiladigan yangi fikr yo'lini uzluksiz o'tirg'i qo'ydi. 100 yildimi ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishning tez taraqqiy qilishi oldida u yangi taraqqiyot andesi barpo qilishga doir muhim hukmni o'tirg'i qo'yib, jungo iqtisodni zamonaviylashtirishning yo'l tanlashini aydinlashtirdi. Yangi bir navbatlik pan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi oldida u yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bu bosh vazifani puxta egallab, sharoitga qarab ish ko'rib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini tez rivojlantirishni o'tirg'i qo'ydi. Boshchi Xi Jinping mavqani yangi taraqqiyot bosqichidagi xalqaro va ichki yangi vaziyat, yangi ahvolga qaratib, taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlashdan iborat bu zo'r strategik ideyani ijodiy o'tirg'i qo'yib, yangi xavfsizlik andesi orqali yangi taraqqiyot andesi kapolatli qilishni aydinlashtirdi. Bir qatori yangi ideya, yangi tafakkur, yangi strategiyalar nazariyada yangilik yaratish orqali Jungoning iqtisodiy taraqqiyot amaliyotida yangilik yaratishga yetakchilik qildi. Taraqqiyotda tema belgilandi. Islohotda natija yaratildi. 10 necha yilda islohotni umumiyuzlik chuqurlashtirish davomli ilgari surilib, iqtisodiy tuzilma islohoti yetakchi qilinib, yuqori saviyalik sotsialistik bozor egaligi tuzilmasi barpo qilinish orqali iqtisodiy taraqqiyot uzluksiz harakatlantirgich kuchga ega qilindi.
Әмәли иқтисад вә пән техникиде яңалык яртыш, иқтисадны ашырышның асасы кылынып, заманы вилашкан кәсіп системісі күчәп бәрпа кылынып, иқтисад чоң дөлдедін, иқтисад күшлік дөлдеге қадам куюшқа мадди техники асасы сыйынады. Мәмлекет бойынша бірлік кәген чоң базар құрылышы, чоң құр елгері сүріліп, дәрештін ташқыры чоң көлемлік базар әвзәлігі толық чарай қылдырлады. Yuqori saviyalik pan texnikida o'ziga tayinib qudrat tepishda ching turilib, taraqqiyotdagi tashabbuskorlik huquqi o'z qo'limizda ching tutiladi. Uzluksiz yangi bo'sh hosil qilinib, Jungoning iqtisod taraqqiyotining sifati, unumi, harakatlantirgich kuchida chonqur o'zgarish bo'ldi. Chonqur dengiz, chonqur yerdan keng olam bo'shlig'igacha yangilik yaratish yo'lida Jungo koordinatiga uzluksiz yangi belgi silindi. Davlatning pan texnika amaliy kuchida Сан жоғламыздың сүпәтке қарап халқыш ішқа ашырылды. Дүния білім мүлік оқуқы тәшкілаты елан қыған Дүния яңылық яртыш көрсәткіші рәт тәртіпіде Чүнгі 2013 жылығы 34-ші орындың 2025 жылы 10-ші орынғы өтті. Пән техникада яңылық яртыш кәсіп дәрежесіні өстірішкі түрткі болды. Яңы сүпәтлік ішләп чықарыш күшілері тез шекелленді. Хангжуда электр тадқиқатчылары ток ішілтеш құрылмысыдегі ең өзгірішіні байқыды. Яни, 1 киловатт ток түрткі болған мәсулат қаметі 10 нәтчі елда бір әсідегі де қатланды. 1 киловатт токтың Чунгуның ұқтысады тарақият сүпітедегі өзгірішіні көріп ағылы болады. Бүгінгі күнде Чунгу ұқтысадының юқыр сүпәтлік тарақият бойшылығы әндесімі қайты бәр бақылынмақты. Ғарыпның ғазының шарқы еткізуш, жәніпнің сүйіне ішімалғы башлаш, Ғарыпның токыны шарқы еткізуш. Шарқы районда салық мәлімат, ғарбы районда есаплаш қатарлық дәрештің ташқыры құрылышла, тағы дәрияладың халқып өтіп, байлықны Джунгу сейманыда раван юріштірді. Бүтін мәмлекет бір тақты шахмат болышты чың бұрылып, Бейджан Тенджин Хэби, Чанчжан Дилтсі, Гуандун Шанган Аумын чоң қолтық районның әрекетлендіргүші күш мәнбәсінің етекләш ролі техімі күчәйтілді. Шарқы шимал, отыра район, ғарбы район қатарлық оқшаш болмаған районла өз шарайтығы асасен тарақият елін әлалаштырушын тезләтті. Районла мас тарақиятының хайветтік гүйгімі рәсімі сізіп чықалды. Шарқы район білен ғарбы район өз ара түрткі болып, ішке құрықлық районлары білен деңіз бойдеке районла әм түрткі болып, техімі юқыр сәвиялік әдеведіш арқылық юқыр сүпәтлік тарақиятның еңі көвіті, еңі әвзәлігі ярталды. 23 әркен сода сынақ районы шарық, ғарып, жәніп, шымал отыр қысымны қаплады. Везі кәчірім қылыш досла чәмбіргі әлік төрәкке кен айды. Бір бәлбағы бір еліні тән құрышының юқыр сүпәтлік тарақияты пұқты елігері сүріліп, 31 дөләт вәр айын білін 24 әркен соды келешімі имзаланды. Чонғы чоң базыры Дүния иқтисадының ішіға жошқын әрекетлендіргіш күш қошты. Йол, хайветлік вә дағдам. Қиыншылықланы үзіксіз еңіп, үзіксіз алғы елгерлі ауаққан Чонғу намлық қайет зор парақұт, елда Ши Цзиньпин ядролықыдегі партия мәркізі комитетінің рол тұтып ел башлышы арқысы да, юқыр сүпәтлік тарақият елні бойлап, боран жапқан қармай, техімі гүзел әдігі қарап маңады.

Pestsovning munozirni oxirgi chiqarmog'icha bo'ldi qilmaydigan mijozi bor edi. Shunga Koznishevning ba'zi gaplariga toza qo'shilmay, uning fikrlarini xatoga chiqarib, qizishib so'zlab ketdi. Masala rus aholisini zishlashtirish bilan hal bo'lmaydi, dedi u Shorp Ishkash Kareninga. Bu masalani bir necha belgilim bilan hal qilib ketish qiyin. Negizlik masalalar bilan bog'lab turib bir taraf qilish kerak. Meningcha, dedi Karenin oldirmay sal ezlangulik bilan so'zlab. Ikkisi bir gap. Mening fikrimcha, boshqa millatlarga faqat madaniyatni bir qadar yuqori o'rinda turadigan millatlarga ta'sir ko'rsataladi. Lekin gap shuningdiki, dedi Pestsov Erlaning tövən bom avaz bilən gəp qısturub. O xuddi bütün gəpini davalması bolmaydıgandək nait itdik gəp qıladdi. Mədiniyyətdi bir qədər yuqur digən qandaq gəp. İngilizla, fransuzla, nemislanın içi də qaysi ən mədiniyyətlik. Kim kimni özgə qoşuvi tələydi? Biz Reyn rayonunun fransuzlu şibkət gəlligini. Amma uyadiki nemislanın mu Мәдениетті ұланың кәйінде мәсікіне көріп тұрватымыз. Деді о, ақырғы келгенде вақырап сөзлеп. Бұй әді башқы бір қануният ба? Меніңче, әқиқи мәдениетке иге мүлләтләніңла тәсір күш-күшлік болуды. Деді Каренин қешіні білінер білінмәс көтіріп қойып. Ұндақ болса, әқиқи мәдениетнің өлчімі зады неме? Оның өлчімінің немелікіні көпчілік біліду деп ойлайма. Оны сіз әм адам біліду деп ойламсыз? Деді Кознышев сырлық күліп қойып. Әқиқи мәдіниетнің хазыр итрап қылыны ватқыны пәкәт сап классик мәдіниетла. Хазыр шықтарап бұ мәселеді қаттық талашта ашық қылы ватсыла. Әр шықтарапның күшілік дәлілеріні инкар қылышқымы болмайды.